0: Зрозуміло. Не знаю, хто як, а я подумав і вирішив. Я хочу, щоб Ісус став моїм другом, Господом і Спасителем.
1: Я теж цього хочу, дуже хочу.
2: От і добре, ходімо з нами до церкви.
1: Та раніше заспівайте нам.
3: Охоче.

Я хочу закон навіть ідеї твоїх уст, але будеш роздумувати в день та вночі, щоб додержати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді будеш щасливим.

Псалом 120. Свої очі я звожу нагору. Звідки мені прийде допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть загадатись носі твої, не зрімає твій сторож. Це не зрімає і не спить сторож Ізраїль. Спод твій сторож, спод твоя тінь при правиці твоєї. Одень сонце не дарить, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вхід та вихід від тепер аж навіки.